0: nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya ri berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: juluk Bu Adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat dilem kitab Kuntara Raja Niti seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung saingemi adat berbudaya ri berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Sada dua tolu, Batak do diau, salele ngau mangolu, Bataki do boanoku.
2: Main musik nih. Sada dua

0: Panjenengan ujang-ujang gedung Jawa Timuran Prambor Bandar Lampung nggih langit katon biru nggih mugi-mugi saged temen jaman saya panjenengan sedaya nggih sugeng dalu nika wonten camin nggih teng panjang nggih Mbak Nabila nggih teng panjang nggih sugeng dalu Bunda Kunti wonten Tanjung Bintang nggih ingkang sampun manunggalin Cak Widodo TKT Dewi teng Pekeringe sugeng dalu monggo dipun mitangetaken nika lara jenggeran
1: bandung.

Roro Jonggrang ikan semua dipun pindah ketakan jaduk aneh Pak Surati nih Roro Jonggrang dipun Pak Surati nih mungkin-mungkin saya ketemu cami saya sama Pak Surati dan keluarga nih sekendal nonton Cak Ayong nih sekendal Cak Kiru nonton kuatan nih sekendal dalu nonton Pak Sopo ini yo. Oh nih sekendal nonton Pak Faroji nonton Jati Mulyo nih oke tansah sehat nggih teng pun Jati Mulyo nggih. Monggo dipun mitangetaken kupu kuning barin.